0: SBS, a world of difference. You're with SBS Ukrainian on mobile, online and on radio.
1: Ви слухаєте SBS українською онлайн через мобільні телефони та інші мобільні пристрої на телеканалі SBS і на SBS Audio. Перш ніж розпочати нашу аудіопрограму сьогодні, ми хочемо подякувати людям Вунаронг і Варанджурі з нації Кулін, які є традиційними хранителями землі, на якій ми проживаємо сьогодні. Ми також хочемо висловити повагу і пошану усьому народові Кулін і його старіщинам, як колишнім, так і теперішнім. Залишайтеся з нами. Найщиріші вітання усім, хто слухає українську програму SBS Audio сьогодні, 12 червня року 2026. І я, Богдан Рудницький, дякую вам, що слухаєте SBS. А сьогодні, шановні

шановні друзі, у нашій аудіопрограмі, зокрема, ви почуєте. Короткий огляд новин SBS станом на час виходу нашої аудіопрограми. Про події на наших рідних землях сьогодні ви дізнаєтеся від київської журналістки Людмили Павленко. У нас сьогодні в гостях Роксоляна Шемчук із етно-галереї у Львові, з якою розмовляє Романа Бекер. Нині у нас також завершення розмови із українськими медиками, які перебувають на стажуванні у Сіднеї. Програму реалізує установа «Стартс». Чемпіонат світу з футболу уже починається. Чи вартує тепер купувати електромобілі? Буде, звичайно, і більше, буде і пісня. Тому залишайтеся з нами і слухайте SBS. Сьогодні і завжди. Доброго дня, шановні друзі! У студії Богдан Рудницький і бюлетень новин SBS станом на час виходу нашої аудіопрограми сьогодні 12 червня року 2026. І у цьому бюлетені, зокрема, президент Сполучених Штатів Америки каже, що скасував заплановані удари по Ірану. Пенні Вонг та Річард Малц перебувають у Великій Британії і проводять переговори з британським урядом. І у футболі. Мексика виграла перший матч чемпіонату світу з футболу 2026 року, зігравши з Південною Африкою. І далі про це і більше. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що скасував заплановані військові удари по Ірану, стверджуючи, що переговори на високому рівні з Тегераном були схвалені і що широка регіональна угода вже близько. Ця заява пролунала лише через кілька годин після того, як пан Трамп погрожував дуже жорстко вдарити по Ірану та попередив, що США можуть взяти під контроль ключові об'єкти Ірану з експорту нафти. До скасування запланованих ударів з боку США голова Комісії з національної безпеки іранського парламенту Ібрахім Азізі заявляв, що Тегеран готовий відповісти, якщо США втілять свої погрози. Президент США, що страждає на манію величі, завжди висловлював подібні погрози, але без сумніву, Ісламська Республіка Іран неодмінно дасть рішучу, нищівну, болісну та таку, що викликатиме жаль, відповідь на ці дії та поведінку. У той же час президент США заявляє, що морська блокада Ірану з боку США залишатиметься в силі до укладення угоди про постійне припинення вогню. Сенатор від партії «Зелених» Джордан Стіл Джонс зазначає, що свідчення вислухання цього тижня і під час слухань у рамках

0: su SBS.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: Річардом Марлсом на військово-морській базі в Портсмуті, яка має ключове значення для оборонного партнерства AUKUS. Річард Марлс та міністр закордонних справ Пенні Вонг перебувають у Великій Британії. Пан Марлс зазначає, що він глибоко цінує тісну співпрацю та робочі відносини з паном Гіллі, але додає, що відносини у сфері оборони між двома країнами є міцними, з глибокими зв'язками, цінностями та спільними інтересами. Для уряду Великої Британії настали бурхливі часи. Депутати подають у відставку через занепокоєння щодо видатків на оборону. Міністр з питань Збройних сил Ел Карнс пішов у відставку лише через кілька годин після того, як свою посаду залишив міністр оборони Джон Гіллі. Ці відставки посилюють тиск на прем'єр-міністра, який і без того стикається з ймовірним викликом лідерству після того, як минулого місяця з посади міністра охорони здоров'я пішов Вес Стрітінг. Міністр поліції Нової Південної Валії Ясмін Кетлі заявила, що уряд штату серйозно ставиться до висновку перевірки діяльності поліції та надасть підтримку процесі культурних змін у відомості. В результаті широкомасштабного перегляду, проведеного колишньою комісаркою з питань рівних можливостей та прав людини у Вікторії Крістін Гілтон, було виявлено культуру поширеного булінгу, сексуальних домагань та дискримінації в поліції штату. Кожна жінка, яка брала участь у перевірці, розповіла про випадки явного або прихованого сексуального домагання, приниження та зневаги, з якими вона стикалася під час служби. Нинішній комісар Мал Лайон прийняв усі 29 рекомендацій перевірки. Я прагну покращити роботу поліції Нової Південної Валії, хоча перевірка виявила глибокий зв'язок із організацією. Вона також виявила, що в поліції Нової Південної Валії існують шкідливі форми поведінки. Такі форми поведінки, як знущання, дискримінація та домагання, така поведінка є неприйнятною і не буде терпітися. Міністр фінансів Джим Чалмерс заявляє, що федеральний уряд працюватиме над певним обхідним рішенням для стартапів, стурбованих змінами в оподаткуванні прибутків від капіталу, передбаченими в бюджеті минулого місяця. Виступаючи на саміті Morgan Stanley Australia минулого четверга, пан Чалмерс зазначив, що він усвідомлює, що стартапи стикаються з особливими викликами і незабаром опублікує програмний документ, щоб отримати відгуки щодо запропонованого ним обхідного рішення. Бізнес порівняно позитивно сприйняв рішення Либерійської партії скасувати податкові пільги для інвесторів у нерухомість. Однак зміни щодо знижки з податку на приріст капіталу при продажу акцій піддалися критиці з боку тих, хто стверджує, що це стримає інвестиції в бізнес та обмежить зростання продуктивності. А про події, шановні друзі, на наших рідних землях ви дізнаєтеся в іншій частині цієї аудіопрограми. І у спорті. Футбольна дружина Мексики виграла перший матч чемпіонату світу з футболу. Хуліан Кіньонес забив перший гол, пробивши за межі штрафного майданчика на 9-й хвилині. Південна Африка пропустила другий гол на 67-й хвилині, коли мексиканський нападник Рауль Хіменес головою відправив м'яч у сітку воріт. І наостанок про курси обміну валют. Як інформує Резервний банк Австралії, станом на сьогодні, один австралійський долар ви можете обміняти на 70 американських центів, а при обміні одного австралійського долара на євро ви можете мати 69 євроцентів. У той же час, як інформує Національний банк України, станом на нині, один австралійський долар можна обміняти на 31 гривню і 44 копійки. За долар США при обміні на гривню ви можете мати 44 гривні і 92 копійки. І при обміні 1 євро на гривню ви можете мати 51 гривню і 82 копійки. Оце все сьогодні у новинах СБС.

0: SBS Audio.
1: Натисніть кнопку відтворення, щоб вибрати необхідну довжину. SBS Pop Asia.
2: Non-stop Asian pop. Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
1: SBS Hindi у Плавкарвата. З новинами понад 60 мовами. Музика під настрій і захоплюючі подкасти чекають на вас. Завантажте програму SBS Audio App або відвідайте
0: sbs.com.au/audio.
3: Ваша громада, ваші думки і дискусії. SBS українською мовою. Ви слухаєте SBS українською. Чим і як живе Україна? Далі з подробицями київська журналістка Людмила Павленко. Спеціально для SBS Ukrainian.
4: Європейський Союз представив 21-й пакет санкцій проти Росії. Пакет, зокрема, пропонує заборонити в'їзд до Європейського Союзу російським військовослужбовцям, які брали участь у війні проти України, а також залишити без змін граничну ціну на російську нафту і запровадити більше обмежень проти тіньового флоту та інфраструктури. Про це повідомила журналістам президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Санкційний пакет – мають одностайно затвердити всі країни-члени Європейського Союзу, говорить Урсула фон дер Ляєн.
5: Ми пропонуємо внести до списку ще 30 суден, на додаток до 632, які вже під санкціями. Вперше ми також націлюємося на судна, які допомагають тіньовому флоту, і на критичну інфраструктуру, таку як порти, аеропорти або нафтопереробні заводи, що торгують або переробляють російську нафту.
4: Лідери Великої Британії, Франції та Німеччини і президент України Володимир Зеленський у спільній заяві за підсумками зустрічі в Лондоні наголосили на необхідності участі Європи у врегулюванні російсько-української війни та визначили 5 умов для справедливого миру. Негайне припинення вогню, нинішня лінія зіткнення має стати відправною точкою для перемовин, юридично обов'язкові гарантії безпеки. Учасники зустрічі також підтримали пропозицію Володимира Зеленського про прямий діалог між Україною та Росією за активної участі Сполучених Штатів Америки і Європи.
6: Треба тиснути далі і вивести Росію на дипломатичний трек. Напередодні у форматі Е3, а сьогодні у нашому форматі NB8. І далі на саміті Європейського Союзу ми будемо говорити саме про це, як Європі бути у перемовинах та коли може бути справжній рух у цих перемовинах. Європі потрібен реальний і сильний голос в перемовинах і бути серед тих, хто буде ухвалювати рішення. Америка готова підключатися активно до дипломатичних процесів. Я вчора це вже обговорив з представниками президента Сполучених Штатів Америки.
4: Тим часом Володимир Путін відхилив пропозицію президента України Володимира Зеленського провести перемовини про припинення війни і підтвердив наміри її продовження. Путін висловив переконання у неминучості військової перемоги російської армії, незважаючи на те, що її успіхи на фронті не відповідають дійсності. Про це йдеться у матеріалі Американського інституту вивчення війни. Лист Володимира Зеленського до Путіна поширили і зареєстрували у міжнародних організаціях: Організації Об'єднаних Націй, Організації з безпеки та співробітництва у Європі та в Раді Європи. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Себіга у телевізійному марафоні. Бачили листа Зеленського і у Вашингтоні під час прес-конференції в Білому домі президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп сказав, що радіє ідеї зустрічі Зеленського та Путіна.
7: Я радий, що вони обговорюють можливість зустрічі. Гадаю, ми доклали до цього чимало зусиль. Було б чудово, якби вони зустрілися. Їм слід це владнати.
4: Гарною ініціативою лист до Путіна назвав президент Франції Еммануель Макрон. Про це він заявив перед початком саміту Європейський Союз – Західні Балкани у Чорногорії. А в Польщі відбулося засідання капітули ордену Білого Орла щодо нагороди, яку президент України Володимир Зеленський отримав у 2023 році. Як повідомив речник президента Польщі Рафал Лешкевич, спеціальна рада, що ухвалює рішення щодо нагороджень та позбавлення відзнак, представила свою думку президенту Польщі Каролю Навроцькому, який брав участь в обговоренні. За словами Лешкевича, остаточне рішення

0: ухвалить Навроцький. Зміст рекомендацій капітули наразі не розголошується. Орден Білого Орла Володимиру Зеленському в 2023 році вручив тодішній президент Польщі Анджей Дуда. Питання нагородження Зеленського викликало резонанс у Польщі наприкінці травня цього року, після того, як президент України присвоїв одному з підрозділів Сил спеціальних операцій почесне найменування імені героїв Української повстанської армії. Це викликало критику частини польських політиків, а нинішній президент Польщі Кароль Навроцький закликав розглянути можливість позбавлення українського президента польської відзнаки. Своєю чергою прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав до прямої розмови між президентами України та Польщі на тлі дипломатичного конфлікту між державами. Про це він написав у соцмережі X, наголосивши, що попередні контакти на рівні дипломатів не дали результату. Туск запропонував зустріч Зеленському та Навроцькому, аби уникнути подальшого загострення. За його словами, конфлікт між Києвом і Варшавою вигідний Москві, тоді як співпраця відповідає інтересам обох держав. Україні та Угорщині вдалося погодити 10 з 11 вимог Будапешта щодо європейської інтеграції України. Угорщина погодилася відкрити перший кластер перемовин про вступ України до Європейського Союзу, попри одне невирішене питання. Невирішеним питанням залишається пункт про представництво національних меншин у Верховній Раді України. Сторони домовилися звернутися до Ради Європи та Організації з безпеки та співробітництва у Європі за роз'ясненням щодо того, як це питання може бути реалізоване на практиці. У деяких країнах Європейського Союзу, наприклад, Хорватії, Румунії чи Словенії, виборча система побудована таким чином, що діють спеціальні квоти для представників меншин. За інформацією джерел суспільного мовлення, Болгарія так само планує висунути вимоги до України у питанні національних меншин. Болгари хочуть забезпечити освітні права для своєї меншини в Україні. Найближчий місяць стане вирішальним для прогресу України на шляху до Європейського Союзу. На цьому наголосила єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос. За її словами, темпи просування України в переговорах про вступ до Європейського Союзу напряму залежать від якості та послідовності реформ. Марта Кос зауважила, що розширення Європейського Союзу не визначається фіксованими датами, а базується на реальних змінах у країні-кандидаті. Єврокомісарка наголосила, що Україна має зосередитися на впровадженні 10 пріоритетних реформ у сфері верховенства права, зокрема посиленні антикорупційних інституцій, а також удосконаленні процедури відбору генерального прокурора. У швейцарському Берні відбувся саміт світового українства, організований Світовим конгресом українців у співпраці з українським товариством у Швейцарії. Захід об'єднав українських та міжнародних лідерів, представників влади, бізнесу, громадянського суспільства та очільників громад. Загалом у події взяли участь понад 300 учасників із 50 країн світу. Спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну за кордон виїхали понад 5 700 000 українців. А загалом від 2014 року, від війни, розв'язаної російською армією в Україні, рятувалися за кордоном близько 8,5 мільйонів громадян. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Він оприлюднив дані управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців. Дмитро Лубінець заявив, що для масового повернення громадян потрібні міжнародні гарантії безпеки та окрема програма забезпечення житлом. Також він наголосив на необхідності збереження статусу тимчасового захисту для українців за кордоном. У Європейському Союзі обговорюють продовження тимчасового захисту для українських біженців. Євросоюз планує продовжити тимчасовий захист для українських біженців після березня 2027 року. Однак для чоловіків мобілізаційного віку можуть запровадити обмеження. Таку ідею підтримують, зокрема, Німеччина, Польща і Чехія. А ось міністр внутрішніх справ Естонії вважає, що тимчасовий захист треба продовжити у нинішньому вигляді. Чи є законні підстави для повернення чоловіків призовного віку в Україну? В ефірі суспільного мовлення пояснив експерт з міграційної політики Андрій Гайдуцький.
1: Ніхто їх повертати примусово в Україну не зможе, тому що ці люди одразу подадуться до імміграційних юристів, відкриються сотні тисяч адміністративних справ про захист прав цих людей. Євросоюз це дуже добре розуміє. Відповідно, найкращий спосіб – це перейти на базові стандартні програми імміграції цих українців і перебування цих українців.

0: Їм потрібно буде податися на ту чи іншу форму візи. Їм будуть надані інші форми перебування в цих країнах. Або якщо вони отримують відмову, вони повинні будуть виїхати в інші країни. В значній мірі це країни не Євросоюзу.
1: Людмила Павленко із Києва для SBS Audio.
2: Сьогодні у циклі «Australia Explained» пальне у фокусі – мова про електромобілі. Отже, чи підійде вам перехід на електромобіль? Чи відчуваєте ви вплив нещодавньої нестабільності та невизначеності цін на пальне і думаєте про перехід на електромобіль? Тобто авто, які їздять на електриці. Ви не самотні. Продажі в Австралії зростають, а урядові стимули сприяють цьому переходу. Але наскільки це практично для водіїв авто в Австралії? І далі більше подробиць. Електромобілі або EV стають дедалі популярнішими через нестабільність цін на пальне. Згідно з даними галузі, у квітні 2026 року електромобілі становили приблизно кожну шосту покупку авто, продану в Австралії. Хусейн Дія, професор транспортних технологій та сталого розвитку в Технологічному університеті Свінберна, каже, що початкові інвестиції в електромобілі все ще вищі, ніж у бензинові та дизельні автомобілі. Але ціни знизилися, оскільки попит і вибір зростають. Ми починаємо бачити все більше різноманітних моделей, різних розмірів та цінових категорій. 3-4 роки тому нам було б важко знайти електромобіль за ціною менше $50,000. Сьогодні їхня вартість коливається в діапазоні 30-35 тисяч, а завдяки державним стимулам вони можуть бути навіть дешевшими. Але є і преміум-сегмент. Дізнайтеся в уряді вашого штату або території про пільги, доступні при купівлі електромобіля. Співробітники, які мають договір про пакетну оплату праці, також можуть отримати податкову знижку на лізинг електромобіля. Алекс Форест, менеджер з транспортних засобів та палива в Королівському автомобільному клубі Західної Австралії, пояснює. Якщо у вас є оновлений лізинг, то ви можете отримати знижку на податок на додаткові пільги. Таким чином ви можете заощадити кілька тисяч доларів щорічно протягом, скажімо, 5-річного терміну лізингу. І споживачі можуть самі вирішити, чи підходить їм оновлений лізинг. У порівнянні з бензиновими та дизельними автами електромобілі дешевші експлуатації. За оцінками, водії можуть заощадити до 70% на паливі та 40% на витратах на технічне обслуговування щорічно. Професор, згаданий вже вище ЄА, роз'яснює, що це означає. Електроенергія обходиться набагато дешевше, ніж бензин, якщо розраховувати на кілометр пробігу. Нам не доводиться покладатися на її імпорт, як це буває з бензином. А оскільки електромобілі мають простішу механічну конструкцію, то витрати на їхнє обслуговування також нижчі. Тож з часом ці заощадження можуть накопичитися і компенсувати вищу вартість придбання. Але майте на увазі, що економія буде меншою, якщо заряджати автомобіль на громадських зарядних станціях, оскільки вартість кіловат-годин там вища, ніж при заряджанні вдома. А як щодо запасу ходу електромобілів на сучасному ринку? Базові моделі авто можуть проїхати від 400 до 500 кілометрів на одному заряді. Недоліком є те, що коли вам потрібно подорожувати між штатами, наприклад, у цьому випадку вам доведеться планувати зупинки, особливо в регіональних районах. Є тисячі кілометрів без швидких зарядних станцій. Це може бути
3: проблемою.
2: Якщо ви живете у квартирі, вам може знадобитися дозвіл від органу управління багатоквартирним будинком на встановлення спеціального зарядного пристрою для електромобілів. Але для багатьох водіїв достатньо просто долучити кабель електромобіля до побутової розетки, каже пан Форест.
4: So if you have off-street parking and

0: SBS.
1: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
2: One more, let's go.
1: Free forever. Get Business Internet Advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business.
3: Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
4: Ще перебуває в зародковому стані. Однак за останні кілька місяців ми спостерігаємо зростання довіри споживачів до вживаних електромобілів, вартість яких при перепродажі майже не поступається вартості бензинових авт. Як і у випадку з будь-яким новим автом, важливо враховувати післяпродажне обслуговування та варіанти сервісного обслуговування. Потенційні покупці електромобілів також повинні звернути увагу на гарантію на акумулятор. Хороша новина полягає в тому, що ринок електромобілів є конкурентним, що грає на користь споживачів, зазначає пан Форест.
5: На щастя для споживачів, на даний момент на ринку представлено близько 60 брендів,
4: тому варто провести дослідження, не обмежуючись лише оглядами автомобілів, а з'ясувавши, що люди насправді думають про досвід володіння, переконавшись, що ви точно знаєте, що отримуєте за ціну, яку готові заплатити, і що це також відповідає вашим потребам. І ось на цю тематику все. Ви також можете висловити свої думки у нашій аудіопрограмі. Для цього сконтактуйтеся з нами ukrainian.program@sbs.com.au. А ці нотатки для україномовної програми SBS підготував Богдан Рудницький за матеріалами Australia Explained і Зої Томайду. Слухайте SBS сьогодні, будьте з нами завжди.
6: Зробіть sbs.com.au/ukrainian вашою домашньою сторінкою. Слідкуйте за останніми новинами, поточними подіями та розвагами на sbs.com.au/ukrainian. Подобається слухати SBS українською? Запрошуємо до дискусії на нашій сторінці у Facebook. Приєднуйтеся до нашої спільноти та діліться своїми думками. SBS українською у Facebook.
7: Україномовна програма SBS Радіо ділиться нашими радіорозповідями на Facebook.
4: А далі, шановні друзі, у нас продовження аудіорозмови із українськими медиками, які перебувають на стажуванні у Сіднеї. Програму реалізовує австралійська установа «Старт». Отож, далі слухаємо Катерину Дзівак, Софію Дорош і Галію Фасхудінову. І нагадаю, що повністю цю аудіорозмову ви можете переслухати на нашій веб-сторінці www.sbs.com.au/ukrainian. І далі продовження цієї розмови.
8: В Австралії система надання допомоги в сфері ментального здоров'я, вона дуже-дуже сильно розвинена по дуже різних напрямках. І те, що, наприклад, чому справді можуть повчитися українські спеціалісти, і взагалі, я би сказала, Україна цій системі може повчитися, те, що тут дуже децентралізована ця допомога. І багато маленьких організацій, багато ком'юніті-сервісів, багато хоспітал-бейс-сервісів, коли люди просто можуть прийти і безкоштовно в будь-який момент отримати цю допомогу. І в основному це покривається різними урядовими грантами. І оці от такі програми, наприклад, які згадала Катерина, це такий community-based support, це те, чого в Україні, в принципі, немає взагалі. І це справді, якби, дуже-дуже надихає таке бачити, і я взагалі бачу те, що я спостерігаю за групою наших, от, наші спеціалісти, які приїхали, вони дуже, скажімо так, жадібні до знань, до обміну цим досвідом. І я вважаю, що ця програма, вона корисна не тільки навіть от для цих семи спеціалістів, а враховуючи те, що ми будемо співпрацювати далі, вони будуть співпрацювати між собою в різних містах, в різних інституціях. Це взагалі така програма, яка в цілому корисна для України, навіть для майбутніх поколінь.
9: Дякую. А ось скажіть, будь ласка, ось багато новоприбулих тут є, чи втікачів від війни, скажімо так, із дітьми, але ось не всі вони

0: наважується звертатися за підтримкою у сфері ментального здоров'я. З огляду, найперше, ну, ментальність трошки інакша тут, в Австралії, ніж на наших рідних землях. Мовляв, хтось дізнається, буде думати, що вони хворі психічно. Як це працює у Старц? Чи звертаються ось люди безпосередньо до вашої установи?
1: Як мені здається, це знову ж таки те, чому Україна має повчитися в Австралії, те, що в Старці є, наприклад, сервіси, коли працюють з людьми психологи і психіатри, а є так звана команда community development, команда розвитку ком'юніті. І це взагалі не схоже на таку класичну психіатричну чи психологічну допомогу. Тобто люди приходять на групи, люди приходять поспілкуватися, люди приходять провести разом час, зробити, наприклад, якийсь арт разом. І далі, спілкуючись вже з фасилітатором, який проводить цю групу, вони можуть тихенько визначити, які в них, скажімо так, є запити, в яких в них є проблеми. І далі отримати направлення на роботу вже з більш вузьким спеціалістом, там, зі психологом, з психіатром. Тобто людина не приходить безпосередньо з запитом «направте мене до психіатра». Вона приходить з тим, що в неї є просто величезна потреба не бути самотнім, не бути ізольованим в новій країні, отримувати просто якесь спілкування, якусь підтримку, якісь поради, такі якісь життєві. І далі, вже, скажімо так, відчуваючи себе в безпеці, в цій організації, з цими людьми, вона вже може далі йти отримувати таку допомогу.
2: Пам'ятаєте, що дійсно в Австралії людина, яка хоче отримати психологічну підтримку та будь-яку, вона, а ми вже про це говорили разом з колегами, що тут людина є не самою. Вона тут завжди от або в ком'юніті, ком'юніті їй допоможе, перенаправить, перелаштує, просто тут вислухає. Тобто людина, насправді, яка має потребу в підтримці і допомозі, вона тут не сама. І це дуже велика цінність насправді. І те, що ми можемо теж імплементувати, ну, в своїй країні. Це насправді дуже цінно і дуже помічне, навіть на початкових етапах, коли ми можемо, наприклад, діагностувати чи допомогти все-таки на початкових етапах розвитку чи психологічних порушень, та, чи навіть психіатричних. Тому це дуже цінно насправді.
0: А ось скажи, будь ласка, що сьогодні або яким є сьогодні найбільший виклик у сфері психіатрії, психології, ось у теперішні дні в Україні? Якщо можете, звичайно, дякую.
2: Багато насправді викликів. Один з основних – це, напевно, реабілітація військовослужбовців. Насправді зараз ми не маємо як такої потужної реабілітації, тому що в нас не вистачає ресурсів на військових лініях, так, на самих бойових діях, так, і військові приходять, лікують свої соматичні захворювання, і потім, якщо вони можуть, вони йдуть далі воювати. І тому, напевно, ще в майбутньому, або можливо зараз, я знаю, що є проекти, які, можливо, будуть згодом реалізовані, коли ми будемо реабілітовувати наших військовослужбовців. Це буде величезний виклик, величезна робота. І насправді, після, якщо, дай Боже, щоб ця війна скоріше закінчилася, а спеціалістів ментального здоров'я, та дуже ще більше роботи, ніж зараз. Це є перший виклик. Другий виклик – це дійсно діти, сім'ї, які діти, які мають втрати, діти, які мають військовослужбовців у родині. Тому що насправді діти – це є майбутнє нашої країни, так? І ми повинні і мусимо їм надавати допомогу і кваліфіковану допомогу. На жаль, в Україні не є багато спеціалістів, як дитячих психіатрів. Дитячих психологів теж так, якби, ну, можливо, трошки більше, але теж не так вже й багато. Особисто я знаю, бо я теж є дитячим психіатром, і їх насправді не дуже багато. І це насправді теж великий виклик. Люди, це дуже тяжка робота, тому що ми працюємо не тільки з дитиною, працюємо також з батьками. І це така комплексна, іноді, ну, так само і з сім'ями, та? І це дуже така комплексна робота, і це дуже тяжко. Та? Це теж один з викликів, тому що діти насправді дивляться на реакції батьків, на їхній стан ментальний, так? І вони переймаються собі. Жінки і чоловіки, які втратили, які мають горе, або які втратили свої надії на майбутнє, це теж великий виклик. Тобто це є молоде населення, яке повинно піднімати країну. І вони теж потрібні.

0: потребують нашої допомоги. Та? І тому, власне, у нас насправді дуже багато є викликів. Тому, коли ми маємо досвід перейняти і досвід інших країн, так, тобто ми бачимо трішки з іншого боку, тому що ми так ніби вже вміємо працювати, знаємо, як працювати, але коли ми їдемо і обмінюємося досвідом, або переймаємо чужий інший досвід інших країн, то ми якось бачимо з іншого боку, як ми ще можемо допомогти цим людям, під яким ще кутом ми можемо допомогти. Бо це не тільки просто консультація, так. Іноді перенаправлення, там якісь структури, якісь певні сервіси і тому подібне. І тому, от, власне, от ми тут якраз вчимося, як ми ще, от ще іншими способами можемо, власне, цим людям допомогти. Тому що виклики насправді нас безліч. Можливо, Софія, можливо, ще з свого боку може щось додати.
1: Прошу.
2: Я погоджуюся з тим, що у нас є великий брак спеціалістів, які саме працюють в, ну, з дітьми та підлітками, оскільки, до прикладу, в нашій лікарні запис може бути на кілька місяців вперед для того, щоб отримати консультацію дитячого психіатра, а це деколи, ну, дійсно критично важливо, і вони, наприклад, потрапляють уже в гострому стані, як на госпіталізацію в наше відділення. Так само я погоджуюся про виклик стосовно розвитку загалом всієї сфери психосоціальних послуг, тому що тут дійсно дуже так потужно в Австралії розвинені усі сервіси, які можуть дійсно специфічно надавати допомогу окремим категоріям населення. І це ті сервіси теж мають дуже багато роботи, але вони принаймні можуть бути у фокусі якоїсь одної когорти людей і, ну, тобто, надавати якісну послугу. У нас часто це буває так, що ми мусимо виконувати психологічний, психіатричний, соціальний супровід дітей та підлітків, оскільки немає банально куди їх перескерувати, і щоб вони отримали якісну допомогу там у всіх сервісах, які вони можуть отримати. І, напевно, це дуже ще важливий такий момент, то, знову ж таки, підкреслити, це вже тут звучало, та про те, що основним викликом для українців є війна, і всі працівники, які працюють в сфері ментального здоров'я, вони всі теж проживають досвід війни. Вони всі теж щоночі не знають, чи там прилетить шахет у їхнє вікно чи ні. Вони всі теж мають, ну, як мінімум, когось одного з рідних або з близької сім'ї, хто воює і перебуває в зоні постійної небезпеки. І це такий момент, ну, напевно, його не можна вирішити одномоментно, та, але це такий фактор, який впливає. Тут такий загальний виклик для нас всіх.
1: І ось наостанок нашої розмови хотілося почути ось від вас, пана Галія, ось про цю українську групу і на що ви надієтеся.
3: Що я хочу сказати про цю групу? Ну, по-перше, я вражена, наскільки в нас досвідчені і глибоко професійні молоді спеціалісти в Україні, які працюють в сфері ментального здоров'я. І хоча, скажімо так, умови дуже-дуже, як в Австралії кажуть, челенджі, дуже складні. Це якби тільки мотивує людей ще більше працювати, ще більше поглиблювати свої знання, свій досвід, можливості допомоги людям. І те, що я тут бачу, да, я вже сказала, наскільки вони хочуть багато чому навчитися, хочуть багато чого знати. Постійно питають, що ще, про додаткові якісь зустрічі, додаткові візити, більше практичних знань, менше, скажімо так, просто якихось зустрічей, знайомств, розмов, але щоб більше взяти знань, які через 3 місяці можна буде привезти в Україну. І крім того, про що ми постійно тут кажемо, всі, скажімо так, люди, які залучені зі сторони STARTS, а також зі сторони наших партнерів, таких як, наприклад, Sydney Local Health District, де нам дуже сильно з нами разом робить цей проєкт Таня Дусь, яка є директором психіатрії Royal Prince Alfred Hospital. Ця програма, вона корисна для всіх. Не тільки для українських професіоналів, а також для австралійських. Це такий обмін, де наші професіонали можуть так само багато чого привезти, багато що розказати, багато чому навчити місцевих людей. Бо таких умов, як в Україні, зараз в світі немає ніде. І такі умови, в яких працюють наші професіонали, це те, що чому справді ще можливо і тут багато чому є повчитися. Що стосується особисто мене, скажімо так, для мене це такий дуже особисто важливий

0: проект, перебуваючи в Австралії за 15 тисяч кілометрів, мати можливість привнести трошки свого часу, свого досвіду, своїх зусиль, своїх якихось людських якостей для того, щоб допомогти своїй власній країні і практиці наших спеціалістів у сфері ментального здоров'я. Ми всі дуже сильно пишаємося тим, що ми отримали цю можливість, цей грант STARTS, зокрема. І ми дуже раді мати цю групу, наступну групу і можливість працювати з ними. І ми будемо продовжувати цю співпрацю. Ми вже говоримо про те, які надалі, можливо, вже в віддаленому форматі, там, форматі вебінарів, робити якісь воркшопи, тренінги і поглиблювати цю співпрацю.
1: Дякую. Прошу, Софія.
2: Я би хотіла сказати про те, що насправді ми відчуваємо таку колосальну турботу, опіку від кожного, з ким ми зустрічаємо. З ким ми маємо певні такі наші воркшопи від Галині, від всієї команди, то насправді дуже так цінно, трепетно, оскільки ми дійсно тут забезпечені повністю усіма, наші потреби повністю покриваються, і це надзвичайно цінно, тому що ми насправді і тут маємо змогу відпочити ментально як люди, а не як професіонали лише. І так само мені чомусь крутиться в голові така фраза про те, що ми дійсно відчуваємо це таке сильне співпереживання, і це такі відчуття, знаєте, що ми не одні, і то такий, знаєте, момент, коли ти розділяєш біль з кимось іншим, то ти його проживаєш удвічі легше.
1: Ось, прошу, Катерина.
3: Справді, в мене є слова тільки вдячності і уряду австралійському за цю можливість, за цей грант, і, зокрема, і дійсно слова вдячності STARTS, і людьми, з які з нами працюють, і Ілля, і Таня, і Сміна, і всі решта, Хорхе, зокрема, так, який є директором STARTS. Насправді, ми дійсно тут відчуваємо величезну підтримку. Ми не маємо потреб, тобто наші всі потреби закриті. Ми маємо дуже добру їжу, гарне спимо, і ми можемо з цими всіма потребами, ми можемо якби брати всю інформацію, яку нам потрібно. Тому що, наприклад, коли ти живеш у війні, і, наприклад, ти погано спиш, тому що є прильоти, тому що є тривога, так, і ти мусиш спускатися в укриття, або десь просто не спати, так, бо ти не можеш спати, коли бахкає за вікном. І тоді на ранок ти себе трошки якби мусиш так якби збирати, от частинки свої збирати і йти працювати. І насправді дуже мало є часу або ресурсу навіть, щоб отримувати ще якісь знання. Ми намагаємося, звісно, однозначно кожного разу на якісь різні тренінги, конференції. Але тут, тобто, в нас є такі умови, де ми можемо, ну, більше щось взяти, всю інформацію взяти, тому що нам створили гарні, ну, такі, скажімо, тепличні умови, в яких ми тут живемо. Так? Тому насправді це є велика можливість тут бути, взагалом поїхати в Австралію. Тільки слова вдячності і тільки дякувати за таку можливість, що ми дійсно можемо працювати з такими чудовими людьми. І можемо набути тут досвід і привезти дійсно в Україну все те, що ми тут набули.
1: Дуже дякую вам і хотілося вам побажати успіхів і щасливого повернення на наші рідні землі. Щиро дякую вам.
3: Дякуємо вам. Дякую.
0: Дякую.
1: Все добре.
4: Завантажуйте мобільний додаток SBS Audio App та слухайте свої улюблені програми вже сьогодні. Доступний додаток безкоштовно на App Store або Google Play.
5: СБС українською на мобільному, онлайн та на радіо.
6: У славному герої є місце, де живе краса. У даному випадку мова про етногалерею пані Роксоляни Шимчук. І ось там побувала наша позаштатна співпрацівниця Романа Бекер із своїм чоловіком Ростиком. Саме і звідти із етногалереї Роксоляни Шимчук. Ви дізнаєтеся дещо більше від Роми Бекер.
7: Етногалерея Роксолани Шимчук у Львові – це це простір, який варто відвідати усім. На першому поверсі різноманітні українські вишивані строї, мистецькі вироби та прикраси, які можна придбати. Внизу у підвальному приміщенні розташований музей, який відкриває пристрасть роксоляни до української спадщини, культури і традицій. Уже понад 30 років вона збирає автентичний український народний одяг і прикраси по всій Україні. Її колекція налічує сотні вишитих сорочок, традиційних строїв, аксесуарів і текстилів, що представляють різні регіони України. Кожен експонат розповідає історію про місцеві звичаї, майстерність, родинні традиції та регіональну ідентичність. Багатьом із цих речей понад 100 років. Роксолана розповідала, що коли їй дуже важко, вона йде до свого музею і відчуває спокій, наче кожна вишита річ розмовляє з нею і каже, що все буде добре. Роксолана Сенчук – українська етнографиня, колекціонерка та культурна діячка, чия праця була набута особливого значення після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Завдяки збереженню традиційного українського вишитого одягу вона допомагає берегти важливу частину української культури та мови, мовної спадщини під час війни. У 2024 році, уже під час повномасштабної війни, Роксоляна відкрила у Львові музей, де представила частину своєї приватної колекції. Російське вторгнення глибоко вплинуло на культурне життя України. З 2022 року багато українців по-новому зацікавилися традиційним одягом, народними піснями, регіональними обіками та українською мовою. Вишиванка стала не просто традиційним одягом, а виданим символом національної єдності та стійкості. Військові одягають вишиванки під однострій, біженці везуть їх із собою за кордон, а багато українців носять їх як знак гордості за свою ідентичність у повсякденному житті. Сьогодні Роксолана Шевчук – це більше, ніж колекціонерка історичного одягу. Вона особлює ідею того, що сама культура може бути формою супротиву. Зберігаючи традиційну вишивку, регіональні ремесла та історичну пам'ять, вона допомагає захищати українську ідентичність у час, коли ця ідентичність перебуває під загрозою. Її праця демонструє захист культури і мови. Це не лише про минуле, але про майбутнє України. Українська школа та всі інші українські організації «Південній Австралії» також відзначають щороку День вишиванки. День, коли вишиванкою заповнюється весь простір, який перетворюється безмежне поле кольорів, з любов'ю та гідністю, з бажанням жити і творити на користь української держави. Пані Роксоляно, які відчуття були у вас, коли ви почули про початок повномасштабного вторгнення?
8: Якщо пригадувати свої емоції чи свої відчуття від початку війни, звичайно, що вони дуже різняться від того, що є зараз. І ситуація в нашому війську, і ситуація на наших територіях, і на фронті зараз дуже різниця від того, що було у 22-му році. Справді, 24 лютого 22-го року ми прокинулися з абсолютним шоком. Передбачали, насправді, більшість людей, які там цікавилися, чи мали якихось знайомих військових. Ну, зрештою, війна йде не з 22-го, з 14-го, гостра фаза війни. А так, насправді, український народ воює вже 400 років. І в 14-му році був напад, вже така гостра фаза, від нас забрали території. І коли передбачалося, коли Путін почав стягувати війська, сотні тисяч своєї орди під наші кордони, військові казали, що буде напад. Прийшов до мене один чоловік, і я кажу, а що, буде війна? Ну, я так запиталася, так за кавою. Кажуть, що справді думаєш, бо тоді вже були якісь такі провокативні речі, нам здавалося, що це провокативні. І я казала, що буде війна? Він каже, буде. Як не сьогодні, то завтра, як не завтра за тиждень, як не за тиждень, то за місяць. Але мені здавалося, що просто буде москаль сунути, і ніхто не передбачав, що будуть знищуватися цілі міста з лиця землі, що будуть бомбардувати, що будуть іти танки на Київ. І ми прокинулися, звичайно, в той день в стані такого глибокого шоку. я сьогодні говорю стосовно мою емоцію, тільки те, що стосується мене особисто. А в мене особисто вже за спиною все-таки визвольна боротьба 90-х, як я була студенткою, революція на граніті, ну такий епогейної боротьби. Через рік після того розвалився Союз, бо революція, Остинська революція на граніті ще була при Радянському Союзі. Потім було все-таки і революція 2004 року помаранчева, і потім 14-го. І відповідно, коли ти переживаєш такі протягом життя, в різний період свого життя, такі події трагічні, то ти вже якось морально, ти вже маєш якийсь досвід, ти морально адаптуєшся, особливо, якщо ти є активний в тих чи інших справах. Про емоції

0: SBS.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: Вашу галерею, коли знали про повномасштабне вторгнення.
4: Була от така домінуюча думка, що треба колекцію зібрати, сформувати, що з нею зробити. І ми тоді почали все пакувати, паралельно з своєю волонтерською роботою. Почали все пакувати, ховати, але це ж не просто спакувати. Ті речі потребують догляду, тому що ти спакуєш їх, а їх там, якщо воно в коробках, ти ж не бачиш, молі можуть поїсти. Одним словом, я вже трошки знала по догляду, і ми взяли все, спакували і відправили на логістичний склад, ну, частину колекції. Кожухи, горбатки, крайки, те, що дивиться моли, те, що з вовни, відправили на заморозку. Просто нам, та, я знала, що молі бояться заморозки, а в домашніх умовах мої об'єми, ну, не заморозиш. А решту те, що не боялися, то ми тримали в себе в підвалі, в хаті. У нас такий підвал, не як підвал, а як на старий польський будинок, запущі зроблений. І ми там таку частину позакладали колекцією тими коробками. І через той підвал за перші місяці, може, за перший рік війни перейшло стільки людей, що я, направду, навіть приблизної кількості вам зараз не скажу. Просто люди, які їхали зі Сходу, їхали чи просто у Львів, поки ми облаштувалися. Волонтерів дуже багато різних, які їхали з-за кордону, бо ж везлися там всякі броніки, як ми кажемо. Та. Каски, це все зараз воно вже таке навіть смішне, те, що ми тоді колись збирали. Але тоді було просто все. Ми були, наша армія була гола, боса, ми займалися розкладачками, спальниками, броніками, касками, аптечками, турникетами. Ну, тобто все, треба було буквально все. І дуже багато і волонтерів, і людей, які зі Сходу їхали, наприклад, через нашу хату переходили там. Тобто я вже навіть всіх не з іноземного легіону. Боже, хто в нас тільки не був? У нас були якісь люди з різних країн, ну я вже не говорю про українців, так, але у нас були люди з різних країн, яких я навіть зараз, я думаю, чому я не фотографувала і не підписувала? То було годі. То просто було годі, було не до того. От так писалася наша історія війни. Зараз з огляду, там, 4,5 роки перейшло. Наче легше, а наче ні. Ми зникли з інформації. Може, не зникли, але ми відійшли на якісь там другорядні шпальти світових газет. Особливо зараз з війною в Ірані. Але в нас прилітають шахеди і прилітають ракети кожного божого дня. У нас летять ракети в мирні будинки. Наша війна нікуди не дівається. Можливо, вона для світу стала не такою актуальною, але ми живемо кожен день. І, знаєте, в другій світовій війні був фронт, і ті люди, що в тилу, вони були в умовній безпеці, тому що тільки прифронтові міста були в небезпеці, ті, які, до яких може доїхати танк, так? А зараз немає безпечного міста в Україні. Недавно прилетіло в нам Львів, і нещодавно от прилетіло в наш Бернардини, так? Це є костьол, це є, ну, сакральна споруда 16 століття, церква Андрія, так? Тобто мій син був за 800 метрів від місця прильоту. На його очах відбувалося все це. Мій рідний син. Середущий. І його дівчина, з якою вони зустрічаються більше року, вона була в тому будинку. Вона сховалася в кафе, і вона просто, ракета не долетіла до першого поверху, бо це старі мури, великі мури, потужні. Напевно, всі знають про родину, яка загинула, що батько вижив, прилетіла ракета, а мама і троє донечок загинули. Це було 14 будинків від нашої хати, і середуща дівчинка вчилася з моїм сином в одному класі. Тобто це діти, зараз буду плакати, вибачайте. Наші діти занадто швидко зіштовхнулися зі смертю. Війна йде, ми не знаємо, кінця краю її не видно. Ми маємо надію, що це якось гостра фаза мине, але я як мама двох дорослих хлопців, які поки що студенти, я не можу про

0: Та не думати, ми не вивозили своїх дітей нікуди, ми не ховали їх в Україні. Ми тримаємо фронт, де можемо. Хоча, звичайно, наш фронт не порівняється з тим фронтом, з тою жертвою хлопців, які там на передовій, які кожен день віддають своє життя, щоб тримати наше українське небо.
1: Відкриття музею у воєнний час стало потужним символічним кроком. У той час, коли Росія намагається знищити українські міста, музеї, архіви та історичні пам'ятки, збереження української культури стало формою супротиву. Роксолана говорить, що реставрація та порятунок старовинних вишиванок допомагають відчути зв'язок із чимось великим і вічним.
2: І ось, шановні друзі, на цьому сьогодні все у розмові Роме Беккер із українкою Роксоляною Шимчук про етно галерею у Львові. Її продовження ви почуєте у наступну п'ятницю, а повністю ви можете переслухати цю аудіорозмову на нашій веб-сторінці. Слухайте SBS сьогодні, будьте з нами завжди.
3: Україномовна програма SBS через цифрові радіо і телебачення, онлайн і через мобільний телефон.
2: І ось настав час для пісні. Славна українська пісня козацькому роду «Нема переводу».

0: Шановні друзі, ось і добігла до кінця наша україномовна програма «Радіо СБС». І нагадаю, що з нами можна сконтактуватися телефон 03-99-49-23-15 або через електронну пошту ukrainian.program@sbs.com.au. Отож, слухайте «Радіо СБС» і заохочуйте до цього інших. А нинішню програму.
1: SBS, a world of difference.